0: Omai he waka kōporo nui, māku rātou katoa e kawai atu i tēnei pō tonu nei. E a whina ana a Andrew Wilson o te ope whakaora i te hapori kāinga kore o te whanganui ātara. A hei tāna me whakatū Rautaki toi tū, tauroa hoki. Hei tā Wilson, mā te whakatū Rautaki pērā ka whai te hunga kāinga kore i te kaha me te tautoko. E mātika ake anō ai rātou hei tangata tukuhua ki te hapori. Ko tīmata ngā mahi e tūwhera no ai ngā ara ki te kōtihi o te maunga o Mauao i Tauranga Moana. No te maramo o Hānu Ere, ka katia te maunga me ona ara hīkoi. Whaimuri hoi te horonga whenua i mate ai ngā tāngata tokoono i tōna pūtake e hararei ana e noho hōpuni ana. Kei te haere tonu te hia whakatewhatewhatanga, moho anoa nei. Hei tā te kahika o Tauranga Moana, hei tā Māhei Drysdale. Kei te maunga ngā kaimahi e mahi ana i wā rātou mahi i tēne wānei, arā kia tūwhera no ai te maunga ki te tū matanui. He ai ki ngā matapai o te wā e whā marama te roa kia oti ai wā rātou mahi. A koa kene ko ngā hā kinekina. Ki te whutupōrori ki me te hā kei te kimi hui Luke Metcalf toki o te kapa tamatoa ki ngā kai whakahaere me ngā kai ako i te kapa. Kia rongo ake ai ia he hā tā rātou Rautaki Mōna i roto i ngā tau e tū mai nei. I tino harikoa katoa ngā kai whakahaere i te karapu i te kirimanatanga o Luke Metcalf i te tau 2026 me te hā i pōhehe rātou kuia te oranga mō rātou i roto i ngā tau e tū mai nei. Nā reira ka kirimanatia tonutia ia tai atu ki te mutungo te tau 2028. Engari, kua oke ia i te oke roa i tēnei tau i te maha o ngā whanga ōna me aroa ke ka piki ake e tahi atu ki te whakakapi i tōna tūranga i te aroa kapa. Koe ranga hā, kinikina, kia ora.
1: Te kai kawea motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, nā tau ko te whānau o Waipareira.

0: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko Pohaturoa Waenga tēnei me ngā kohinga a Wātea, ngā te pūtea taunaki, a te whānau a Waipareira, rātou, ko Muma. E hiahia ana te mimita mō ngā tini a Tangaroa Shane Jones kia whainatia ngā tāngata ki te 50 mano tāra me ngā kāhorahia ngā whakāhua i ngā kāmera o runga i ngā kaipuke hāuika. Ka whakakapi ake ki ngā hā kinakina. E hiahia ana te minita mō ngā tini a Tangaroa Shane Jones kia whainatia ngā tāngata ki te 50 mano tāra me nā kā horahia ngā whakāhua i ngā kāmera o runga i ngā kaipuke hao ika, hao kaimoana ano hoki. E ai ki te mema pāremata i te pāti kā kāriki ai kia te anau tuiono, he rautaki tēnei e noho muna tonu ai ngā he a ngā kamupene hao kaimoana.
1: Oenei whaina, ko te me te keno mo rērei whāna, nā te nui o era whāna, i te me kare ki te tērā ua tanga ki roti nā ture, ori te anaki tēnei ture ki roti tēnei pire hika. Kei tua te tērā ko te whāna, e no ka te tuka te tangata, nā whakāhua mai nā kāmera, ko te take i pērā ai, ko nā whakāhua kura ki roti i rā kāmera, ko nā hara anō nā te tangata ki kamipini, nō reira. Tāua tēnei minuta, kei te naro noia.
0: E hiahia ana te kāwanatanga ki te whakawhāiti i te maha o ngā kaunihera huri noa i te motu, kua tūwhera te wāhi tauwhakaaro mo tēnei take, a e toru marama noa te roa o taua tūwheratanga. Aha kua kaore anō a moko tepania kia tuku kōrero mo tēnei kaupapapu i tērā tau, i mea mai a ka uaua ke atu mā te tokoiti, te whakatutuki i ngā mahi huhua i ngā hapori whānui o te tai tokerau.
2: E pōhehi ana rātou, ko tahi noiho te mahi a te kaunihera o te tai tukerau, ko ia tērā ko te consenting ne, no reire rotu i te resource management reform, ka rereke te nui o te mahi e ai ki te taha consenting. Hanga kā pōpea rātou, rakawa nō rātou kia pānui i ngā momo pairua o ngā hui o te kaunihera o te tai tukerau, he nui rawa atu te mahi kia noho hei kai kāwana, hei kai kaunihera mō te kaunihera o te tai tukerau. He nui tonu ngā haipapa e noho ana ki runga i a rātou, hei hakahairitanga mā rātou nō reira ka pērā i roto i takutono ko waku momo hakaro ki tērā.
0: Kua kō atu i te kotahi tau no te whakarewatanga o te tukanga fast track a te kāwanatanga e iwa ngā kaupapa kua whakaitia, a e whititakau mā ono ngā kaupapa e anga whakamuana i te punaha whakahoro puahei. E ai kia minita Chris Bishop mai enei panonitanga ka tere ake te hanga whare, te whakatūtū āhanga me te waihanga tūranga mahi hoki. Hei tā te minita whanaketanga a rohe a Shane Jones, aha kua kei reira tonu ngā kai wero i te tukanga nei, kei te memeha haere ngā mā harahara me ngā āwangawanga a ngā kaiwhakahāwea.
3: Kei kona anō ngā kai tātā i tēnei tauira whakawhanake, i tēnei pire, a he mataku, he hōhā, no wetahe o ngā mea o te hāpori whānui, ko te taiao, e takakinongi ana. Engari, te nuinga māko e titiro o tō tātou motu i nāenei kua iti haere ngā māharahara kei a rātou.
0: E kai namu mai nei ko ngā pōtitanga a motu a e akiaki ana te katoa kia tirohia kia whakahaungia ngā pitupitu kōrero i mua i ngā pōtitanga. Kua tirohia e etehi whānau a rātou kōrero a kua ki te kaore o rātou ingoa i runga i te rārangi ingoa pōti aha kua kua pōti rātou i ngā tau ki muri. E ai kia hone Matthews pauwhakahaere Māori o te kai tiaki take kōwhiri ko te take kaore etehi whānau i te kitea o rātou tai pitopito. Nā te kore whakahau i etahi wāhanga o te rehitatanga, nā reira ka noho e rā rehitatanga ki te rārangi dormant. Kia mōhio pūkue i nā tika rānei o pitopito kōrero, toro atu, ki vau, i rā NZ.
4: Mehe mea ka whakahuki mai tō puka whakauru, kia mātou, i te mea ko hunuku whare koe. Ka haore anō koe kia whakatika i o tai pitopito kōrero pea. Ka haore mātu pātu kia koe, ka haria koe ki te tei rārangi ki nei dormant, e tatari ana kia pā mai koe i o taipitupito tika. No reira, kāore mātu i te tanguhi tangata i te rārangi, ka kaui atu ki te tei wāhi dormant nei. Tatari mō ngā whakahaunga o ana tai pitupitu kōrero.
0: Ki ngā take hākinakina, e ai ki te parirau o Te Kapa Blues a Caleb Clarkwa, rite tana kapa ki te tūtaki i Te Kapa Crusaders ki o Tautahi hei tēnei pō. E ki ana ia he wāhi ua ua tonua reira mō te tākaro, a me ū pau te kaha Te Kapa Blues me nā e hiahiana rātou ki te whai Wikitoria. He tuki ngā hirahira tēnei mā ngā kapa e rua, kā tū te kēmu i te whare tapere hou o te kaha, kā tangi te whio whakarewa i te kēmu, a te rima miniti i te whitu i tēnei pō. Koia ngā kohinga awātea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, ngā tau ko te whānau o Waipareira.

0: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko Pohaturoa Waenga, tēnei me ngā kohinga a Wātea, ngā te pūtea taunaki a te whānau a Waipareira, tātou, konuma. E hia hia na te kāwanatanga ki te whakawhāiti i te maha o ngā kaunihera huri noa i te motu, ka whakakapi ake ki ngā hā kinakina. E hia hia na te kāwanatanga ki te whakawhāiti i te maha o ngā kaunihera huri noa i te motu, kua tūwhera te wāhi tauwhakaaro mo tēnei take, ae toru marama noa te roa o taua tūwheratanga. Ahakoa kaore anō a moko tepania kia tuku kōrero mo tēnei kaupapapu i tērā tau, i mea mai a ka uaua ke atu mā te tokoiti, te whakatutuki i ngā mahi huhua i ngā hapori whānui o te tai tokerau.
1: E pōhehi ana rātou, ko tahi noi ho te mahi a te kaunihera o te tai tukerau, ko ia tērā ko te consenting me, no reire rotu i te resource management reform, ka rereke te nui o te mahi e ai ki te taha consenting. Hanga kā pōpea rātou, rakawa nō rātou kia pānui i ngā momo pairua o ngā hui o te kaunihera o te tai tukerau, he nui rawa atu te mahi kia noho hei kai kāwana, hei kai kaunihera mō te kaunihera o te tai tukerau. He nui tonu ngā haipapa e noho ana ki runga i a rātou, hei hakahairitanga mā rātou nō reira ka pērā i roto i takutono ko waku momo hakaro ki tērā.
0: E hia hia ana te minita mō ngā tini a Tangaroa, Shane Jones, kia whaina tia ngā tāngata ki te 50 mano tāra, mēnā ka horahia ngā whakāhua i ngā kāmera o runga i ngā kaipuke hao ika, hao kaimoana anō hoki. E ai ki te mema pāremata i te pāti kā kāriki ai kia te anau tuiono, he rautaki tēnei e noho muna tonu ai ngā he a ngā kamupene hao kaimoana.
2: Koenei whaina, ko te me te keno mo rērei whāna, nā te nui o era whāna, i te me kare ki te tērā ua tanga ki roti nā ture, ori te ana ki tēnei ture ki roti tēnei pire hika. Kei tō e te tērā ko te whāna, e nō ka te tuki te tangata, nā whakāhu mai nā kāmera, ko te take i pērā ai, ko nā whakāhu ki roti i rā kāmera, ko nā hara anō nā te tangata ki kamipini, nō reira. Te awa tēnei minuta, kei te naro noia.
0: Kua kō atu i te kotahi tau no te whakarewatanga o te tukanga fast track a te kāwanatanga e iwa ngā kaupapa kua whakaitia, ae whititakau mā ono ngā kaupapa e anga whakamuana i te punaha whakahoro puahe. E ai ki a minita Chris Bishop mai nei panonitanga ka tere ake te hanga whare, te whakatūtū āhanga me te waihanga tūranga mahi hoki. Hei tā te minita whanaketanga ārohe a Shane Jones, ahakoa kei reira tonu ngā kai wero i te tukanga nei, kei te memeha haere ngā mā harahara me ngā āwangawanga a ngā kaiwhakahāwea.
3: Kei kona anō ngā kaitātā i tēnei tauira whakawhanake, i tēnei pire, he mataku, he hōhā, no wetahe o ngā mea o te hāpori whānui, ko te taiao, e takakinongi ana. Engari, te nuinga māko e titiro o tō tātou motu i nāenei kuiti haere ngā māharahara kei a rātou.
0: E kai namu mai nei ko ngā pōtitanga a motu a e akiakia na te katoa kia tirohia kia whakahaungia ngā pitupitu kōrero i mua i ngā pōtitanga. Kua tirohia e te hiwhānau a rātou kōrero a kua ki te kaore o rātou ingoa i runga i te rārangi ingoa pōti, ahakoa kua pōti rātou i ngā tau ki muri. E ai kia hone Matthews pauwhakahaere Māori o te kai tiaki take kōwhiri, ko te take kaore e te hiwhānau i te kitea o rātou tai pitopito, nā te kore whakahau i etahi wāhanga o te re hitatanga, nā reira ka noho e rā re hitatanga ki te rārangi dormant. Kia mōhio pūkue i nā tika rānei o pitopito kōrero, toro atu ki Vau, ira NZ.
4: Mehe mea ka whakahukia mai tō puka whakauru, kia mātou, i te mea kua hunuku whare koe. Ka haore anō koe kia whakatika i o tai pitopito kōrero pea, ka haore mātu pātu kia koe, ka haria koe ki te tei rārangi ki nei dormant, e tatari ana kia pā mai koe i o taipitupito tika. No reira, kāore mātou i te tanguhia tangata i te rārangi, ka kaui atu ki tetei wāhi dormant nei, tatari mō ngā whakahaunga o ana taipitupito kōrero.
0: Ki ngā take hā kinakina, e ai ki te parirau o te kapa blues a Caleb Clarke wa rite tana kapa ki te tūtaki i te kapa Crusaders ki o Tautahi hei tēnei pō. E ki ana ia he wāhi ua ua tonua reira mō te tākaro, a me u pau te kaha te kapa blues me nā e hiahiana rātou ki te whai Wikitoria. He tuki ngā hira hira tēnei mā ngā kapa e rua, kā tū te kēmu i te whare tapere hou o te kaha, kā tangi te whio whakarewa i te kēmu, a te rima miniti i te whitu i tēnei pō. Koe a ngā kohinga a wātea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, ngā tau ko te whānau o Waipareira.
5: Tēnā rā wātū rā nō koutou e te iwi raupi mai rā ho koutou nā taringa ki te hā o te upoko o te ika ki runga tonu i o tātou nā iarere. A waru te kaumā whitu tā ono e when ki te puku o te whanganui a tara. A tahi tahi ono tahi ai im huri tai a fio i tō tātou nā rohe o te upoko o te ika irirangi manawa whare kōrero i te ao whānui. Kwau ko mana hi te hiakai tēnei. E hautu ake nei i te waka o tū mai te wehi wehi. Ahakoa ngā ngaru whawhati, ahakoa te marino o te moana. Ko mau tēnei, kai te puhi o te waka tai rāno ki te whākaraka o te ahiahi, ki koke tātou ki ngā kano nukurangi.
6: Ngā kano nukurangi, your local weather, tū mai te wehi wehi, te upoko o te.

Survivor by Swizel Jaga, ki runga i a tūmai te wehiwehi, te upoko o te ika, ko au ko manahi te hiakai tēnei, e mihi atu nei, e whakamānawa ke nei ki kūtau katoa e te iwi e te whānau. Nā, e ngahuru mā ono ngā miniti haupū i te rua karaka, o te ahi ahi tonu nei. Nā, i haere ake nei au i nā pōra ki te pō whakawhiwhi i tēnei o tātou nā tohu, arā ke te tohu reo Māori mo tēnei kaupapa ia o te matoe o te reo. Me te mihi atu rā nō ki ngā kaiwhakahi o tērā o ngā kaupapa. Arā ke ngā kaiwhakahi o te kaupapa rā nō, kia koe rā e te pāpa e rua kere tēnā koe. Ko koe tēnā, ko te ataia o tau eke kroua rā ke te huirangi waikere puru mā a hurira wātu rāno ki ruka matua. A rā ke ka kite hoki nei rā tātou mā i tēnai hua mai rā tētehi nuka nuka reo hou. He nuka nuka reo pai ki au nei, ngari māku e rā kōrero, koina pea tētehi kōrero pūrini mo te roanga ake o tō tātou nā haora. He no, i kite ake nei au i a puna wano Bryant mā, e ui ui haere ana i ngā tāngata me takumihi ki aia o te whakapoapoa i tēnā i roto anō i ngā āhua o te kaupapa o tīrā, ka huri rā nō me ki pēnei kia Damien Ritai nāna tonu te nui o ngā tātaku kōrero i te timatanga i whakahia, i whakawāhia arā ke kāre i te tika mā te uri nei o te whiti kātua e mihi atu ki te whiti kātua, heoi anō ko tāku ko ia ke te pū o te kōrero e ki ake rā nō ko te waru te pū e mihi atu nei kia koe kai tōku tuakana. Rarau iho rā nō ki ērā atu o ngā kaiwhakawāhi ngā kōrero rā e te tuahine e Thameson e mihi atu ana kia koe. Rarau iho rā nō ki ngā taonga i riroa e tēnā o tātou rā ke mai tō tātou nā wairere tērāo ngā wairere rangatira i taka iho i te tahuna o Tūtawa ko te rere o Kāpuni ko ia tēnā ko te Kāpuni tanga mai o Turi ka mihi tonu ki ngā huanga o Ngārua Hine o Ngāti Ruanui me taku wakaro ia ki tōku tuakana a Tāmati Manuera nāna tonu etihi o ngā tātaku ki te taha ia Damien te pū te waru ki te aha ki te whakatōkia i te Māori o tō tātou nā maunga ki roto ki hērā taonga rere tonu rāno ki tērā huanga ōku noroto kaitangata noroto anō Ngāti Rāhiri me o taraua te tangata Bailey nāna ngā taonga i whaka iro e mihi atu ana kia koe rā e te mata ura o ērā āhuaranga katoa huri rawa atu ki roto anō Parihaka koutou mā ngā wahine na koutou mā i rārangatia i ngā ipu, i ngā kono, haiaha, hei tāwharau wai i henei taonga o tātou tēnā kūtau. I runga tonu i tēnā āhua, ka kōrerotia, ka mihia te hunga, nā rātau ia i whakawhiwhia ki ngā taonga, ki henei o ngā taonga mai te matoe o te reo, hei muri henei weata o tātou, te rere o Kāpuni na Ngāneko Eriwata, oro take take na Cruzi, Horishore and Hohua Star, ki runga anō ia te upoko o te

Nau mai ngā hua o tira, nau mai rā e te iwi ki te upoko o tika, whakarongo mai rā ki te oro take take nei o tū mai te wehi wehi, i runga anō i te rehu o tātou nā waka o Tainui o Tokomaru, e paripari mai nei e mōnene hure rāno ko te kura ki te iti ki te rahi. Rā ke rua ngā huru mā waru ngā miniti haupu i te rua karaka o te ahi ahi tonu nei. Nā, ko tāku rāno ki koutou, mo te āhua o te pō o i nā pō. Nā, i whakawhiwhia rāno, and this is me manahi te hia kai hia, i whakawhiwhia rāno e tō tātou nā rangatira, rāke, amatua Adrian Wagner, me ki pēnei i tētahi tohu ia, i tētahi tohu reo Māori, e whakanui nei i hōna mahi nui whakaharahara ia. Heoi anō, nei rā au te kawe kawe, nei rā au te kapo i hōna kupu i nā pōra. Nānā ia te kōrero ake, ka mihi ki te upoko o tīka. Ka mihi anō hoki ki tō tātou kaupapa. Āna marika ko au tētihi e kai pāpāho. E kore nei au mihi atu ki au anō. Engari ko tāku me pēnei ia. Ko koutou ngā kaiwhakarongo, ngā ringaringa, ngā waiwai. Ngā kaimahi o mua, ngā kaimahi o naia nei tonu, ngā mema poari, ngā iwi katoa o roto anō i tō tātou nā takiwā. Mā tā waka mai, ahikā mai, mana whenua mai, ko koutou kē, ngā ringaringa, ngā waiwai. Mei kore ake rāno ko koutou mā, ka kore rāno tō tātou nā teihana, ka kore rāno tō tātou nei tohu reo Māori. Ahakoa, ko tō tātou nā rangatira, a matua Adrian te kai whiwhi o tēnei o ngā tohu. Ka tika māku hei mihi atu kia ia me ona mahi. Me ona mahi i roto anō i ngā tau kua hipa, me he kai whakahaere o tō tātou nā teihana. Nānā tonu, i whakaahungia i tō tātou nei teihana ki tēnei wāhi tonu nei. Nānā tonu tō tātou nei hōtaka, te hōtaka tōranga pū, politics with a pūkana, i whakahoutungia. Engari anō hoki, i te mutunga iho, ko ia kei te purupuru o te waka o te upoko. Arā ake, ko koutou mā, ko tātou mā, ngā kai hāpai o tēnei waka o tātou. No reira rā no, mōkori anō ngā mihi. Mōkori anō ngā mihi ki o tātou kaimahi katoa, o tirā. Ki o tātou mema poari katoa, o tirā. Ki te pāpā o te upoko, ai, atua piripi wōka, ngā mema poari katoa o te upoko, ngā kaiwhakarongo katoa tēnā tātou. Tēnā tātou te hāpai tia i te reo Māori i roto anoi o tātou nei wāhi ahurea. Tēnā nōrā tātou te hāpai ake i tō tātou nā reo i roto anō i tēnei āhuaranga ia o te tāwharau, i te iti i te rahi, i raro i te kaupapa ko tahi ko iwi katoa te whare o tohu rāwa ko te whiti. O tirā tēnā hoki rā nō tātou te hāpai tia i tēnei taonga o tātou i raro tonu i o tātou nā tikanga o rātou mā. Hoi anō, karere tonu ngā mihi ki ērā, ki ērā, ki ērā i whai tohu, hei muri tonu rāno i henei waiata o tātou o te upoko o te ika. Ko waika hua, nā te o tātou nā whaene, anti tauni huata, rā, i muri i aia koe tehi whakatairanga hanga kōrero, katahi rāno ko tō tātou nā pāpara Uncle Brennigan kā, rā ke, ko kōrua anō hoki ērā, i rot ngā kai hāpai, ngā kai urungi o tō tātou nei waka uruora o te upoko o tīka ki te kaununui, ki te kauroroa rua ngā huru mā waru ngā miniti haupū ki te takiwā ia o te toru karaka.

maumahara noa a hauna Brannigan ka kirunga ia te upoko o tika. E rua te kaunga miniti haupū ki te takiwā ia o tēnei mea a te toru karaka o te ahiahi tonu nei. Ko ai komana hi te hiakai tēnei o no hoki e mihi atuana ki hera atu o ngā kaiwhiwhi a o ngā tohu o te piere o te reo. Ka tīmatara no au ki roto anō te rohe o Manawatū Horo Whenua rā ke ki tērā o oku pāpā, tērā o oku whaa keke, whaa kata o tira, kōrua tahi ko matua riro. Ka mihi ki kōrua, ka mihi ki kōrua, nā kōrua ia te kaupapa o te ātārangi. I tuari ai i roto anō i o tātou rohenga katoa. Mai a taranaki ki oanga nui, rarawi ho rāno ki roto Ngāti Raukawa, ki roto Ngāti Toa me te Atiawa, whakawhiti atu ki roto Rangitāne me kahunganu tēnā kōrua. Tēnā kōrua, te aha, te kawe kawe nei tō tātou nā reo, ki tēnā, ki tēnā, ki tēnā. Te whakaako i te reo ki tēnā ki tēnā. Te whakamahi i ngā rākau, te kōrero ake i ngā kōrero ia, kei runga te rākau, kei raro te rākau, mā te kōrero. Te whakarū maki maki i tēnā, i tēnā, i tēnā. I roto anō i ngā huaranga ia, o ngā nuka nuka reo, o te reo kōrero, o te reo o te ia rā, e rā mea katoa, hei aha, hei whakawahawahatia, o tira, hei whai pānga, mā te iti, mā te rahi, tēnā kōrua, matua riro, whāia kata, tēnā kōrua. Rere tonu atu rāno ki rātu o ngā kaiwhiwhi kia koe e mere kānara ponga, te huanga o ngā pairangi, tēnā koe. Tēnā koe i o mahi nui whakaharahara ia mō tātou nā iwi, o te ati hau mō tō tātou nā marae o kaiwhaiki, i roto anō i tērā wharepuni o tātou a te kiritahi, tēnā koe. O tira, ki te pāpā, ki te tuākana, e rauru, e te huanga, tēnā koe. Tēnā koe i o mahi nui whakaharahara ia, hei whai oranga, mā tēnā, mā tēnā. E pupuke te hihiri, e pupuke te mahara, e pupuke te kōrero, e pupuke te wānanga, tēnā koe. Tēnā koe, te whakapukepuke mai rā i ngā kōrero mahamaha, arā ke, hei hua ma te katoa, hei hua ma tēnā, ma tēnā, ma tēnā. I roto anō rā, i o tātou nā toiora, ia te rā, ao te pō, pō te ao. A, te whakarau ora ke i ngā mātauranga ia, a ngā mātua, a ngā tūpuna, kumene atu rā nō, ki te pō uri uri, ki te pō tango tango, o tira ku whakawairua tia ki te fūngeo, tēnā koe. Rere tonu rā nō atu, ki e rā atu o ngā kaiwhiwhi, ngā kaiwhiwhi ia o te whānau nuku, me tērā o ngā kaiwhiwhi, tērā o ngā kaiwhaiwhai, he rewini nōpera, ngā rua hinerangi, tēnā koutou. Tēnā koutou te ngana ariki, te ngana taua, kia whakamaori ai rāno i o koutou nā ao, kia whakamaori rāno rā i o koutou nā āhuaranga katoa, i o koutou nā toiora katoa, ahakoa kiwhea, ahakoa kaiwhea, ahakoa kōwai, nāwai, mōwai, tēnā koutou. Tēnā koutou mā, te mahi e rā mahi. A, kia whai reo a ngā ruahine, kia whai reo ai a Ngāti Ruanui. Ko ia tonu te tuāpapa ia, i wakatakoto iho rā nō, e o koutou nā kraua tauheke, o tātou kraua tauheke, huirangi waikere puru, ruka matua, rere whakamuri tonu rāno ki kawika mā, rere whakamuri tonu rāno ki tautahi mā, rātou katoa, rātou katoa ku ngaro atu ki te pō, rātou katoa ngā mata ura ura, nā rātou rā ngā taonga, i whakarere iho ki muri, hei aha, hei hua mate iti, hei hua mate rahi tēnā koutou. Hoi anō rā, i runga i era āhuaranga kōrero, a nei te hiwaiata ma tātou, a ko Raukawa, nā Towers, Matua Keelan, Hicks me Magic Paura, Tūranga Tirana, Jay Westrop, KT Tapuahitana me te whetu, ki runga ia te upoko o teika, a e hauwhā ki te takiwā ia, a o te toru karaka, tō tātou taima, a e nei tonu.

Waiatarongo nui mai a Barry White, a rā ke ko Waiatangia e tētihi o ngā uri o te kahui Māui a tēnā ko Whalau. Me tērā o ngā Waiata ia Kiss and Say Goodbye, ki runga ia te upoko o Tika. A rā ke te iwi rua ngā huru mātahi ngā miniti haupū ki te takiwā ia o te whākaraka o te ahiahi. I tēnei wā tonu nei ka uri nake rā no tātou mā ki ngā kātuāhua ranga ia, o tēnei mea te aha, o tēnei mea te kōrero ake ia tō rāpaki pai, te pai hoki o tō rāpaki rānei. Hoi anō, hea kē tēnei mea te rāpaki i roto i te ao ngā tūpuna. And so i roto i te ao ngā tūpuna, he kātū pueru e uhi nei i te wahanga ia mai i ro hope he kai ho rāno ki ho waiwai. And so it's actually a garment where you cover from your waist down to your feet. Ne, i roto i hera āhuaranga ia, ko ia e ki ake rāno ko te rāpaki tēnā. Engari, ki au nei, he whakamahinga tēnā mai te rāpaki tawhito, tai rāno ki te wā o tohu rāwa ko te whiti. E oi anō, mēnā ka āta whakaro tia rāno tātou ki te whakamahinga ki te tikanga rāno i tā tohu me te whiti i ki ake nei tō rāpaki pai. Ka whakaro tia rāno tātou ko tarātou, tō tarāwa e mea ke nei, tō rirena pai, tō pueru pai. And so when we think about pueru, pueru can literally mean a garment. And rirena can also mean, well, it's a transliteral word for linen. Engari, ka whakaro tia no tātou mā, mo tēnei mea te aha, tēnei mea te kaupapa matua o te rāpaki me te pueru, me ki he garments katoa ēna. Engari, ko te rirena he linen. Ahakoa ka kia he linen, te rirena kei reira tonu taua aho matua me he kākahu. He oi anō, ki au nei, e mea ke ana ko te kaupapa matua o te rirena, o te pueru, o te rāpaki i roto i ērā kātū horopaki, e mea ke ana ko ia tēnā ko ngā kākahu pai, ko ngā kākahu whakarākai, ka mauria e tēnā, e tēnā, e tēnā. Nō reira, hei whakakōpani i tēnei wānanga, anei tētihi tauira ma tātou. Tō rāpaki pai e hera. Tō rāpaki pai e hera. Jeez, you got a beautiful dress there, hera. Jeez, you got a beautiful dress there, hera. Nō reira rāno tātou mā, tō rāpaki pai, ki kaha rāno tātou ki te whakamahi i tēnā, i rutu i o tātou nā toiora, ahakoa te aha, anei rā e te hiwaiata ma tātou, rehu rehu nā muroki, like order by Lady Six, ki runga ia te upoko o te ikaira rauihonei, ngā huru mā waru ngā miniti e toi ana ki te whakarakaa.

0: Ake, Forever Language.
1: Kaidunga koe I te reo o te iwi. 1161, te upoko o te ika.
2: Te pātaka kōrero o te reo irirangi o te upoko o te ika. Are are mai o koutou tari.
3: Tēnā ki te rangatira nei kia hēna re kīngi. Nā te hōmaitanga I roto I tēnī wāhangatanga ki mō I a tātou. Tainui whānui tonu tēnā koutou e whakarongo mai nei. Te reo irirangi te upoko te ika e whakarahi atu nei I rongi tēnī tehana o tātou. E no, kei te mihi tonua kei ki te rangatira nei e whakara atu nei I ngā manaakitanga atenungarawa ki runga katoa I tō tātou teihana te reo irirangi o Tainui. No reira I tēnī wā, ko mihia ngā mihia, ko kōreo tianga ahuatanga ki te aie mātou. Te rātou no, kia hoki atu mātou, te rā ngā nuingo ngā kōreo ki te aie mātou. No reira I tēnī wā, ka whakahoki atu ki tō tātou rangatira kia henare. Kia ora mai no, enare.
4: Hai, kia ora, e riro tēnā koe. Kia ora mai no ki koe te rangatira. Koutou Tainui Whānui, e whakarongo mai nei. I tēnī o tātou reo irirangi Māori te upoko tēka. Tēnā no koutou, I kaha mai I koutou ki te whakarongo mai eni o ngā kōrero. Eni o ngā rangatira, ngā kaimahiro tō koutou. Tēnā o ngā reo irirangi kei koni I a mātou nei. Nā reira, hoinoa, me whakamutu ake a tātou kōrero I tēnī wā, me pēni ake, noho ora mai koutou, I raru I ngā manaakitanga, a tō tātou matu nui te rangi.
5: Tēnā koe te matu a herare, e mihi hoki hau ki a koe, mātou I roto te rohe o Tainui. Nā reira, tika o tukoro, tēnō araha mātou ki a koe, tō araha ki a mātou, tō mātou tangata I haere ki te te tiro ngā mahi o te upoko te ika nore re te matua e hene re tēnā koe noho ro mai I roto tō taonga I roto pōneke.
4: Kia ora, tēnā anō rā koe hoi no waiho mate wā e kōrero tahi anō I tātou I rungi tō tātou reo I rirangi. Nā rira noho ora mai. I roto I tēnī wā, hoinoa, I rongo mai nei koutou e ngā kai whakarongo mai ki tō tātou reo irirangi. I au e kōrero ake na ki eni o tātou whanaunga I hare mai nei roto Tainui. E tiro tiro haere ana I tēnī wā, kei konei rātou I au nei. Hoinoa, kei te hari ake, kei te mahana tēnī o tātou whare I a rātou I tāi mai roto I ngā haolo tēnī ata. Nā reira, waike tanu te tāima ki te... Kau mātoru mene ki muri mai te kau karaka, tēnī ka whakahoki ake no ki a Dani ki te tahiwai e tāno mātātou.

0: te pātaka kōrero o te reo irirangi, o te upoko, o te ika. Areare mai o koutou kareo.
1: Kei reira te oranga, te wāia rātou, koe rātou rātou oranga. Ko te rākau, ko te tarutaru, o ngā kai o te moana, e rā mea katoa, mō i o rātou, i a ukatoa mai. Kei reira katoa, e oranga mō rātou. Nā nō reira, ki te tiroia e te i o ngā karakia, rereke no atu ngā karakia kraitiana nei. Rereke no atu, i nā rā te rerekētanga. E waka puta wakaro noai o. E... Te nui ngā tu o ngā karakia e... E koi wakaro. Ki te pākea replay. E commentary. Ki te pākea. Te nui ngā o ngā karakia. Kāre nei e kupu. Nā ko tēnei rawa nei. Nā. Kāre rawa e kōrero atua i roto. Engari kai te kōrero mo te āuatanga o tā rātou mai i wakārotia i rātou e mai mā rātou. Nā nō reira i wā i tēnei, nā kai roto i te puka puka John Houston kōrero atu rāu ki a koutou, te ngā kupu nei. Nā pirangi anau ki titiro tātou, ki titiro koutou, nā tērā pē ki te ae tātou te tikanga o ngā kōrero nei. Kei o te kotu atu ai nei. O moio o ki au ka o atu e tō tātou kaumātua e Pāteriki e te ikarakia mā koutou. Nā me ki au ko te kūao noai o tēnei. Ko te kūao noai o tēnei o ngā karakia o atu rā te kaumātua rā kia koutou. O ngā kōrero o kia o tātou tūpuna. Kā kōrero ki te rākau, kā kōrero ki te kō atu, kā kōrero ki te rangi, kā kōrero ki te wenua, kā kōrero ki ngā tūpuna. Nā e nui ngā wai kōrero e rongo anau i tēnei kōrero me wakatakotongi e runga te marae. E kui mā, e koro mā i te pō, maranga, maranga, maranga, maranga mai. Maranga mai... E iwa ka tau ake i te iwi eke mai. E rā kōrero. Nā te aroa o te... Nā te aroa o te iwi. Nā rātou au a kōrero ora. Ki te iwi Māori oki. A kua rātou i te mate. Kai te ora tonu. Nā pērā oki ngā tō uto o te aokrai tiana. Nā... te uiti tuata i tonu o te karakia nei. E waka puta wakaro noe o tēnei. Mo te aere a te iwi nei. Mo te aere a te iwi nei ki roto i te ngā ere. Keuea mai te pū, mai te weu, mai te haka, mai te tamore. Kai te mō io e te io koutou ngā tamariki e rākupu. Te pū, te weu, te haka. O ngā pūtake te rā o te rākau. Ki ana te pā te root, te tap root, e rā mea katoa. Nā i te Māori o ki tāna waka ua. Kei uea mai, ne ki waka wāteangia mai, ki atapa ia mai. Kei uea mai, te pū, te weu, te aka, te tamore, tapa ia. Te wakaro kei roto iau, e āre atu ki te tapa i ngā pūtake. O te matua nui rā tō ei, koi ai kei uea mai te pū, te rerenga, te emonga. Nā kai te kōrero katoa tēnei mo te rākaura. Hei e tei, ko te matua nei, ko te rākautonu. Nā, ko te wakaro tēra, kā tai ki te witi tuarua. Ko te waerenga. Nā rungana koutou i tērā kupu, te waerenga. Koe rā te aere ki roto i te ngāere. Te waerenga. Kaere i roto te ngāere, ka tuturatura ki ngā rākau, ka tapatapa i ngā rarau e kei mua i ākoe. Waka wātea, ne? Nā ko te waere tērā i roto te ngāere. ko te waka wā te atanga i tō uarai. Tō uarai i atu, mo tō ki te atu te rākau e pirangi ana koe. Kimi anga, toro anga, ki te atanga, openga, waka maramatanga, kā wātea. Wa ki te a te rākau i pirangi rā, taua iwira, a pai ake i tāku toki nei ko te a uiorangi. Nā te rā pēa e toki no tā tētei, ka waka ua no i tāna toki. Waka pā, ana ko te pānga te rā te toki. E ngari ko te toki matua tēnei.

Quella te cupu pare a ne. Quattimo timonia, quattimo timorare, quattimo timorare, na quella te ti cano a cuore l'ora. Anaito vivin ai toraka. Toraka e tupura, e te venua, che te rangi e tu ione. Ana, qua era tu cote meara, cote te tocchi nuira. Rite kite kite mati perene. Kana ka katuku na na korere ne. Korere te mata o te toki. Na kia tai atu ki tei o ko tei o ko te kaurua wake e tei. Ko te tuki atu ki te ko te tuki atu ki te mana wa te rākau. Ana koine ngā waka oi oi tangan. Āua uru te rangi tura tura ki na ngā tata paka ko korere ngā kuarere ngā waka oi oi, kuarere ngā maramara e rā mea katoa, koera te tikanga o tērā wāanga. Ka ārei o ki te ruruku, ruruku koi uta, ko te karakia tērā. Ko te karakia tanga i ngā, ana, i ngā mea kororo aturāu ki a koutou i ngā pūtakerang. Nā ki te Māori oki, nā ko rātā ko wai eroa, ko ira ngā tūpuna o te rāma. Nā kai roto i ngā kōrero a Tarangi Kā Eke, ngā kōrero a Kerei, kai reire ki te ai ngā mai a enei tāngata. Nā kai roto oki ngā kōrua o kūtou mātua. Nā kai raro, ko te watu ikitia waturia kina, nā kua inga te rākau. Kua inga te rākau. Ko te watiura, nā ko te wa mana wa nōra. Ko te rango, ko ngā reti reti ēnā. Ko e kautaina te kautaina te watiura ki runga te tina nā rā te rākau. Kautaina ki runga ki ngā rango, ki runga i ngā reti reti. Rite ki ngā mea nei ngā poupou iti nei, ka wakatokoto aere, na kia pai ai te mani ao te rākau, ne? Tō neke i te rākau. Anā kai konei āpai ngi ane i ki tiana. Nā, kai te pai e rā waina, me tiro ki te iti wakamutunga. Nā kai konei te wā i e poro poro aki nā i te rākau. E mauea i te matua i te tinanara. Poroporo aki tū e te pūnei, poroporo aki noo e te pūnei ki konei rā koe. E ata poroporo aki tēnā. I mua te neke ngā o te rākau, kwa āuare niara pea e paraki mo te ware, e waka rānei. Nā, ko te neke ngā tērā i te rākau, nā kei reira e poroporo aki ai te tōunga. I te rākau pēnā i te poroporo aki a te tamariki i ana mātua. Nā ka are mai, ka wai o atu te rā ki reira. Me ki ka tū te ware, ā tō waka wakairo rānei, ka tai ki te kawanga, nā e putāna tēnei karakia kei te mōi o koutou. Ko tia te pū wei o kiuta, ko tia te kāuru wei o kiuta. E aira ko te mua te tu iki e i tai ki ona pūkenga ki ona tauira. E rā karakia. Nā, kua no o no, kua waka puta, kua waka puta i taua pūra. Nā, ka weo eau tēnei e titiro mā koutou. Ko tino e titiro, e a te tāko, kare taki a hoai. Engari, e titiro. E mā mā noa e ngā kōrero nei. E ara i te kōrero tapu tapurawa nei e patu tangata. Engari e kōrero māmānoa o nei e waka mārā māna i ngā uatanga o te aere o te tangata ki roto i te ngā ere i te turaki i tana rākau a ka mutu ko te poroporo aki tanga i te rākau. Ko te kotiara nā, e nui ngā karakia ha mutu tērā

0: te pātaka kōrero o te reo irirangi, o te upoko, o te ika. Are are mai o koutou tari.
1: Hoki o taua wairuae, pipiri ngā whetū, te marama i te rangi, pipiri hoki o taua wairuae.
2: Kia ora,
3: kia ora, kia ora, piripiri. Aha koe ka wehea tiko i tēnei rā, engari kai ngā mahi ātāhua. Kia rongo mai ai koe, iau nei haere, ere haere tāna. Aha koe ka ihea, kai kunei tonu mātau, e mihi atuna ki a koe.
4: Kia ora tīkei, kia ora iau mihi ehika. Ko te pau tērā, he pau alo, nā te kuia rāna, rā mari i waiata mai kia hau. Nō te pūau o te aua o Otaki, te pā o kati heku. Pā kore huarahi, te wāhi te whenua tītō hea o ngā tirau kawa. E tana whare a tama te hura e tū mai rā i reira. O reira ke ora, kuine ngā waiat, kuine te hari o te ngā kau i tēnei rā. Tīkei ke ora iau mihi. E mihi ana kia koe tīkei ko koe te whakaaro Māori i Wainganui i a tātou. A koe i tipu ake hoki koe i Wainganui i a kui mai a koromā. I e rā taime, i te wā e tūturu Māori ana te tangata. Me kia hau i te takiwāra, e hari i te mea he kui a koe, i te puake koe, i te whenua, me ki irotenga ngā here here o ngā i tūhoe, i te rohe pōtai o tūhoe, hala mai nei koe ki te taone, i te rā nei koe, wai hoki te tangata e kore e mihi kia koe, koe pua wai ngā mahi whakapāho, kia koe, kāre nei pe he tatanga kia koe ngā kaituku mahi ki ngā tamariki Māori. Ua o te alua katoa, nā kia tūpato nō taku mihi kia koe, te mihi au kia koe, mihi anau kia au anō. Koe hoki te tahi o tō mātou whānau. Kia kaha koe tīkei ki ngā mahi kia tātou tamariki. Ki ngā mahi katoa i aroha nui tia nei, ngākau nui tia nei e koe, i roti tō ngākau. O ngā rā kei te tū mai. Mā te atio koe e tia ki, e manā ki kūra tahi ko te āli, mihi ana kia e ki tōkura ua i te kāinga. Kia ora rā, te nara kōrua.
3: Kia ora kia koe mō ēnā kōrero ā tāhua piripi. Engari ka huri atano kia koe, Iris. Tunga ke nea i ā kōtau e kōrero rero ana i te ata nei, ara ara ki ora, akura.
5: Mua ke te omango piripi, he ana ki te hei wehenga kōrero. I wharewareu ki te haka hoketu i ngā rao mua. Ngā te kaupapa te teihana nei o te upoko teika he reo Māori, he kupu Māori, he hanoa. E rangi, ko hau nei, ki ora piripi i runga tau i a koe i tō mihi mai ki au te ata nei, e mihi ana koe ki au ki a te ali. Nā koe ana he peke te muhe tēnei ingoa i tu atu i taku. Rangi, me heka marama e tēnei ki a rātu o hara, o mihara nā ki piripi, he Pākehā. E rangi, o te kaupapa te marae nei, ka rapungi o mātui ngā Māori te taime i tuatahe.
4: E harau i te Pākehā. Hei te tehe waku urerenga he Māori a rua. Engari he tika tō titiro mai.
5: Ko taku ingoa, Iris. E pātai tēne, nā kingi haka tēne i pātai. He kai hataka ki haina, ko hau ki te taho ngā mātua tua mō ngā mokopuna. Haina ngia tō ingoa ka haina, o taku ingoa Iris whanga. Ki me kingi. Ora ka hatu o ingoe tu atu tēnā koe, nā taku ingoa. Ke te muheo te pātai e te minitara e hatu pātai. Ka mea tau koe, nā taku ingoa iriri. Me koe nā peho ki te ingoa hihiana. Ae, ao, ka haere. Tainga mai ki te upoko nei, ko taku ingoa i hoatu ngeo ki a piripi, ki te nui ngātu, ko te ali. Tēne ingoa te ali, koe ne taku ingoa, taku pāpahau ki ka hore muheo te kororoma. Pākehā ka hore muheo te whakamaori i te Iris. E rangi e taku ingoa, e ingoa i riri, koe Iris. Ko te ali, me ka rongau tēne i reo e te ali tu atu i a piripi, muheo no te kāinga i haere tonu me te kāinga. Ko hauna heta mea muhena, ke hea te ali, me kero te huinga, ka karanga nge te ali a mua. nga reira e wene ke te kamiharau ki a piripi ka hore ware ware tana rāmutu ngai kone e ke te kalantone au te ari ke kaha e piripi ke ora mai tēnā reo
4: ke moho
5: tēnā ingoa
4: ko te whakatau ki it's the small things that count nā o ngā mahi whakapō kei te mea etahi he mahi māma te kōrero engari ko waho ana ke te kōrero e ki ana te raiputure whakātangia the wairo the tangata o ngā huatanga e puta mai ana i o tono i tana tinana o ngā kupu e puta ana i te māngai o te tangata hei whakaari ano i te āhua oro te tangata nā kia mau ki ngā meki ki ngā mahi tika anā ko ini kia hau nei te āhuatanga mō tātou te tau i ro te teihan ko ini huki te tehi wāhi nui o ngā tikanga o koroua tīkei kia tika ano te kāing ā waho, ā roto, ā muri, ā mua e mau mahara ki anau ki te whakairi, ki te pānui āra ki ora, kei te iri tonu i te kihini. Iri tonu i te kihini o te upoko o teika. Kia mā tonu tō tātou whare kai ngā wā katoa e te whānau. Kia kaha ki te tonu, ki te horo i ngā utauta te whā o te kāinga nei, ana kei reira tonu i tana pānui iri mai. Ko i nei katoa, ngā mea. Me toku mōhua ke kei te āhua paruparu no te whare kai e te hiata. Kia hatia o te mea nui anō. Kia tika anō tātou titiro mea tātou mai. Nō reira, tēnī tangata hana, kai te o māju ki te kōti pīra. Ko hau kia whakawākia pēa, hi hana ki te kāha ki te kuia nei. Kia ki te mātai te whakakopinga o te take a huirangi. Wai kere puru rā o ko tākere a marātima i mō te kōti pīra i tēnī rā, ko ini te rā whakamutunga. Kāra mōho pēhea rawa te whakawā. Kāre o tino āroa tuana pēhea rawa te whakawā i nā ia nei. Ko te āhu o tēnei take nui i mui te kōti ngā whawhai ira te ngā tau. Kei te atu anō te whakatau, i runga anō i tana hiahia. Me he mea kā hinga, nā nā nō te rāta, āhuetanga. Engari, waiho nō mā ngā rāta te eto. Kia ora katoa tātou.
3: Kia ora. Engari, rongo ki nei a koe mea na Iris i tō ingoa, kare e tahi amuho i te whakahuri Pākehā. Pērā anō iaura, i mua iau hara mai nei kone ko sū ke taku ingoa. Nō te taihana mai kone ko huria kia tīkei. Tērā ingoa tīkei, he tuakana tōku kai muriparai noho ana ko rangitana ingoa, ka tapahia maua rangi tīkei.
4: Oh, ka tahi noe au kā rongo. Kia ora.
3: Kia ora. Tapania mai ko te awa o rangi tīkei.
4: Te noa ka mōhio tīkei.
3: Koe nei te tahi puri hi au kia mutu rānoa ia ka whakawātea hi au taku ingo.
4: Kia ora tīkei. Nā, kua hāre au, kua tahuti. He kai whakarongo noho au i nā ia nei tīkei. Engari mohanau kā kua au te rongo i ākoe.
3: Kia ora.
2: Kia ora.
3: Kia ora, kā ki te anō. Nō reira kia koutou katoa, anei he wai a te tuku atu nei kia koutou. Kia ora. Kia ora.

Koko kulia e ara e, koko e ngā tāngata. Ka whakataka huri rawa, ki tua ki ngā maunga kā rangaranga. Kā ngā mai ai te rongo e, e te rongo e. Enga iwi.

0: noa muri whenua ki ārai hiatu te hoko i terepo o kai maumau i te tai toke rau. Kei te kōti i pīra tonu te herenga o ngā taonga pāoho, a te rā tonu nei mōhio tia e hianga iwi kua whai muri hei hoko mai ngā hōtera quality in. Kia ora mai rā. Tuatahi ake, ane e tahi o ngā kāpuinga kōrero mai to tātu nei kairi puata a te waihoroi.
1: Tēnā te kāwanatanga ka hāmenetia e tētahi o ngā peka o nā ke tari, mō ngā kaupapa e hāngai ana ki tau a peka i horahia i roto i ngā kaupapa toha toha te kāwanatanga i tana pūtea mo tēnei tau. Kei te whakaro te poari hautū i ngā kaupapa e pāna ki ngā mahi ako tamariki ko hunga hunga, ki te whakahau kia tirohia e te ture, mena e a hei te kāwanatanga, ki te tuku i ngā whakahaere o enei mahi ako, kia wai nei te hunga e whai whakaro e tāia e rātou te pīkau. He ai ki tā te kā kaupapā te kāwanatanga a tēnei tau, ka horaina neke atu i te rua me te hāwhe miriona tāra o ngā moni i muake nei i tō hainei raro i te maru o te poari mo ngā mahi ako tamariki ko hunga hunga. Ki te hunga e tūturu ngā tono mo te whakatū i e nei tikanga ako. Kei te tohe te poari kia whera-whera e te ture, te tika, te he rānei o tēnei kaupapa. I whakatūria te poari i raro i ngā ture o te tau waru te kau mā waru, hei kā pui mai ngā rōpū pērā i te kōhanga reo ki raro i tōna maru. Te kau mā tahi hoki o na tari ārohe puta noa i te motu. I te āhua nei ko te mā harahara o te poari, ki te wātea i nai nei ngā kaitono ki te tīkaro mai i ōnā ke hiahia ki te pūtea mō e nei mahi, kua pau te kaha o te poari me ana tari ārohe. He aiki tā te kāwanatanga neke atu i te miriona tāra i te tau, te rahi o te moni e toi ki a rātou, mā te whakapuare i e nei whakahaere ki te hunga e waihanga ki te whakatū kaupapa ako i e nei tamariki. Ka noho tonu ko te peka whakahaere i ngā mahi ako tamariki ko hunga hunga, te mana toha toha i tēnei pūtea, taenoa ki te paunga o tēnei tau, hei tā te kāwanatanga. Kia tutuki ai ngā tikanga kua tike i ā rātou te whāriki. Ki te kore rā e pupū ake tētahi whakaotinga i ngā mahi whera-whera a te ture. Ahakoa kei te mautonu ngā whakapae mo te tūpono o ngā whakariterite a te kaitia ki Māori, ki te paihere i te hoko o ngā hōtera o Quality Inn, ki tāna ke pūtea, a i raro hoki te ture, ki te kore e taia e ia te pīkau, ko te kāwanatanga me te pūtea ngā kai utu tāke tērā kā mau i te kati. Tērā no hoki te kāwanatanga, kei te mirakai tōna raru i ngā mahi paihere a ngā kai rīwhi tōna tūranga i muake nei, mo te hia nei miriona tāra. Ko te raru o wātikai tiaki Māori nei mahi, he te kau miriona tāra. Engari ko tā reipa i waihua kei mā tēnei kāwanatanga, kei te whārau miriona tāra ke erere ana. Koia nei ko te hua hei tā te minita tiaki te pūtea hei tā Ruth Richardson o te here i wainga i te kāwanatanga reipa me te kamupene o Fletcher Challenge. I riro ai i taua kamupene te hoko te kamupene mahi hinoa te krauna a Petra Corp. I raro i taua hoko i whakae te kāwanatanga reipa ki te tae mai ana ki te paunga o te marama kua taha tunei ka taka i te wāri o ngā Heo Fletcher Challenge i roto i taua hoko. Ka āhei taua kamupene ki te whakahau i te kāwanatanga ki te hoko mai ano i aua hea i a Fletcher Challenge kia korea i taua kamupene e raru. Pērā no hoki mena i te piki te wāri o aua hea ka whakaroa i te kāwanatanga o tērā he hua mōna i roto i te hoko mai ano i aua hea ka wātea ia ki te tohe kia hoko i nātu ki aia. I nāia nei ko Fletcher Challenge kei te tiaki i tōna rarunga. He ai hoki ki tā te kāwanatanga kua rarunga kai utu tāke he whārau miriona tāra. Engari kei te whakateka i nei te āpitihana kei te raru te kāwanatanga. Hei tā rātou kei te mōhiotia he kamupene kei waho atu e hia hiana ki te hoko i aua hea mai te kāwanatanga kia koreai e riro kotahi nei kapa mai tō te kāwanatanga ake pēke.
0: Mai i te whanganui ātara i te kōti pīra, Kei te haere tonu te whakawā i te tono a ngā kai whakapūmau i te reo me te kaunihira Māori, ke whakakā hore tia te hoko a te krauna i ana rawa whakātātā. I nā hoki ki hei anō i pai here a uarawa, hei whakapāoho i te reo Māori me ngā tikanga e ai ki te tiriti o Waitangi. Hānei a Tawini Rangihau.
2: I puta ngā pātaitai a ngā kai whakawā o te kōti pīra i te atanei ki te roia mo te krauna. I hei a kai whakawā tā Robin Cook ki te mōhio mēnā kataia e te iwi ki te pai here i te krauna ki te whakarite e hia haora i te wāe kei te whānui te mātakitaki nā o te puaka whakāta mā tērā ka whānui te rongohia te ki te hoki o te reo me ngā tikanga Māori. Mēnā rāne ka hei te iwi ki te hoko i etahi haora i taua wā i apō. Hei tā te roia mo te krauna a John McGrath, kua otike i te krauna te toha te kaumā 3 miriona tāra hei whakatū rōpū Māori whakapāho. Te rāpē riro ai hoki mā te iwi e whakarite me pēhea te reo me ngā tikanga e whakātu hiai ki te motu. Engari te whakahoki a kai whakawā Sir Robin Cook, a kua anō pēhea te rahi o te moni ka tohaina ki te iwi, ki te hoko wā, kāre tonu tērā e pai here i ngā kai whakahaere o ngā teihana puaka whakāta, ki te hoko iau e haora ki te iwi. Ko te tikanga a te ahiahine ka mutu te whakawā i te kōti pīra.
0: Kua kore te kāwanatanga e whakarongo ki te tono a te rūnanga whakamana i te tiriti o Waitangi, ki āraihi atu te hoko o ngā whenua kai maumau i te tai tokerau. I te rā tonu nei te wā e whakaritea, ke hoatu hia taua whenua ki ngā kai hoko mai, he rōpū kai ahu whenua no taua takiwā. I whaitia e te rūnanga o muri whenua ki āraihi atu taua hoko. I te mea kei roto anō taua whenua i ngā whenua krauna kei te tono hia e muri whenua ki te rūnanga whakamana i te tiriti o Waitangi. Ko tahi anake te ara hei ārai atu i taua hoko nāianei me tono ki te kōti. He mahanga rōpū tiaki i te taiao e rikarikāna ki taua hoko. I te mea hei tā rātou hia hiana ua kai ahu whenua ki te whakamaroke i taua whenua hei pāmu. I pānui tia te minita mō ngā tari kaporeihana te kāwanatanga a Morris McTeague, te whakataua te kāwanatanga kia kaua e ārai hia taua hoko. Hei tāna kei te tiaki na ngā tika a te iwi Māori ki a rātou whenua i raru i te ture whakakapo reihana i ngā tari kāwanatanga. Kua tuku whakatūpato te rūnanga whakamana i te tiri te o Waitangi ki te kāwanatanga. Hei tā te rūnanga aha kuano ka hokona taua whenua o kai maumau, ka mau aini ngā kai hoko i ngā tono whānui a te rūnanga o muri whenua. E pāna taua tono ki ngā whenua krauna kei tō rātou rohe, pēne me te whenua kai maumau e tautohe tia nei. I tēnei wā kei te whiriwhiri tonu a te rūnanga o muri whenua ka pēhea tia a rātou haere a muri ake nei. Kei te aki tonu a Winston Peters i ngā kaupapa te kāwanatanga. E hara i te mea hou mana, hoi anoi tēnei wā kei te rere ana kōrero ki mua i ngā mātauranga kai tō pūrawa i ngā rangi Nuatu. I te kōrero a Winston Peters ki te kura ako i ngā kaitō pūrawa i rānana. Kei te henga kaupapa e whaitiana i te kāwanatanga, mena kei te whakararua te toko maho a tātou iwi i te kore mahi. Hei tā Winston Peters e whakapaitiana ka tae te kaute mo te hunga kore mahi ki te toru rau mano a te tauetū mai nei. Mena e kore tēnei kāwanatanga e kaha ki te ārai atu i ngā tini tikanga tō pūrawa kei te whakararua. Hei tāna me āwhina tia te kāwanatanga ngā tikanga tō pūrawa te kāinga tunu nei.
3: Te pātaka kōrero o te reo irirangi, o te upoko, o te ika.
4: Te upoko o te ika, te reo i te ao Māori.

0: Manako.
1: Kia hiwara tō tātou pai kōrero o Manako i tēnei tau e rua mano e rua tikau mā ono. Hopo haturua wāenga tēnei e hautu ana i tō tātou hōtaka i ngā rā o te wiki. Kaua e ware ware ki te hia rongo ki ngā kōrero nei tēnā toro atu ki te pai tukutuku o Aotea News. He reira ngā hopukanga nei e iri ana. Kui te ora, kui te māramatanga, kui e, tā iki e.
0: Ko te Manako te hihiritanga kia oho, kia maiangi, kia marama.
1: Nā kei, hei whakatakoto i te tuāpapa i te tau, e rua mano e rua tikau mā whai, putanga hua o ngā whakamātautau Cody Dybeck i tētei ngahere Cody Whangārei ki te kaunihera ārohe o te tai tokerau. Ai mohi o te kaunihera i taua wāra i pāngia ngā rākau, ngā rākaura e taua mate. Hoi kaore i tukuna wawe aua mōhiotanga ki te kaunihera o Whangārei, arā te kaunihera e whakahaere ana i taua rohe me taua ngahere pū. Nō muri mai i te ruatau, ka tai te pāne ki a rātau i tēnei marama o tēnei tau. Ka tahi, ka katia ngā arahi koe o taua ngahere. Anō reira hei whakatakoto i ona whakaro ki tēnei takenui, ka mihira ki te tohunga rongoa, ki te kaukokiri ku aroa nei e whakau nei i te mananui o tātou rākau taketake. Kia hua kia noa e ko tēnei mea ko e kia nei ko kauriora. Ka mihira ki a Tohe Ashby. Tēnā koe.
2: Tēnā koe. Hone mihi tuna tēnei. Ai tuku mai te tahi wāhi. Ai kōrero ki runga tēnei wa tātou taihana. Ai tino mihi tuna tēnei kia koe. E maha ngā kōrero e kōrero hea nei. E pāna ki tēnei tumu mō mate ko pāna ki runga wa tātou kauri. Ne? Huri haere te motu. I te mea hakau no tēnā tumu mō mate tainu mai ki roto i a mātu i roto Ngāti hini. O no tāku mai e haere puta no te nota ki te awhinga whānau e he hena ki te kia haka ora nea wa rātou kauri. Nā, koe tēnei te take te wiki ko pahure nei ka i rotau i Tāmaki mo te conference, mo te mate pukupuku. Nira tahi wiki hau i reira, nā ka rongo hau kei te hia hau ki te hia te kaunihera, kei urua tau ki rotau a rātau kōrero. Nā i reira ka zoom atau i wa rātau kōrero ki te hakarongo. Hakarongo atau i wa rātau kōrero ko ngā scientist, tino scientist kei kona e peke ana. E mō ena te āhua taka o ene tangata kaukehau e tino raratana ki wa rātou kōrero. Nā i reira ka putawaka kōrero ke tuku mai, kaue mahe ke tino taimaha te kaupapane. Tāna kauke e kaupapa taimaha ki āhu i te mea ko roke au mahe ne te mahini. Anō hare tu roto te ngahere, mahi te mahi. Tuku a ngā rongo ki runga te whenua, ke patu te ngāgana ne, a tai atu rā ki ngā motu tango ke irunga te rākau, hare ka whakapiripiri ngā ngā rongo ki runga. Nā koe wei nei te āhuatanga a waku kōrero ki te kaunihera, ka wai mahi a ke taimaha te mahi ne, e māma noeo, wana tuku a mātu ke hare tu i reira. Nā i tēnei wā, nā kaunu rongo no, mena ka whakaewa rātou hehia, i kore rātou ki tērā ngā hapu te kahu o Torongare. Ka tāia hau ki tā haere atu ki te awhina i rātou me tā mātou rōpū. E rōpū tā mātou e huri haere na te motu ki te awhi ngā hapu o tēnā rohe, o tēnā rohe. Rākau tēne ki te porau no atu, tēne mahi e haere atu ki te awhina. Rākau tēne ki te porau no atu ki te mētā nā kua hautai tino tagata mo tēne mahi. No tēnei ki te ako, ki te mea tue tāia tātu ki te mahitahi, mena tātu, e mahita mātu, haka ora, te tēna mea te rāka, koe tēnei ta tātu mahi. No reira, koe rā ngā kōrero e pāna i ngā te wiki ko pahuri nei te kaunihera, me ta mātu heia, ke uru atu ta mātu rōpū ki te awhinatu wa tātu hapu e reira. Nō reira, kia ora ta.
1: Nā hei a piti atu ki e nā kōrero aumatua, nā i puta i a koe te kōrero mahi a te mahi. He aha te mahi e kōrero ti āna mō ngā whānau kāore i te tino mārama. Ka rua, i ki ara e koe ka panipani ngā rākau ki te rongo. He aha taua rongo a e kōrero hi āna?
2: Nā, ko te rongo tuatai ki te patu te ngākarene, ko te manuka. Me haka māua ngā tu i te manuka, koro pupu ngā. Ka tāria ke haka makari, ko hinga tu roto tō backpack, ka hare tu koe ki te ka koro tisi ngā tu ngā te whenua. Huri tu ngā rāku katoa kei roto te ngāherena. Nā, koe tere te mea tīmata ki te patu i te ngākarani. Ko te mea ki te pani ki runga ngā mate o te rākau, ko te whēua o te tohora, me te hinu o te tohora. Mēnā tātou hoki muri ana ki ngā kōrero o ngā pūrākau tawhitone, e mēnā ko te tohora me te kauri e tuakana teina. I te mea i whānau mai te taihaka rākau, ka tuku ngā he wāwai ki runga. Nā, koe tērā ko te tohora haere ki te hīkoi haere roto te ngahere, ka kite ia te moana, ka haere tia, ka rukua tia ki roto te moana. E mohena tātou tēnā mea te mahanga, ne? E tuini. Tēnā mea te mahanga, mēnā ka aitua ngā te tahi, ke te tahi ngā te roa. E pēnei kēnā te mātu kōrā ko te kauri me te tohra he mahanga. Ne? Nā. Ka hoki mai a toho rā ki te whenua. Ka kite a kauri ka mea tu, tino a tāhua te wāhine i roto te moana, hari tāua. Ka mea tu a kauri no, ke te noho mai ia ki te tiaki e ne wana whanaunga, ngā rāku katoa, ne? Ka mea tu a tōra, nā mani taku koti, ka toko hia tana koti ka kohinga tu ki runga i a kauri, ne? Mena koe titiro nā i runga te kauri, ngā āhuatanga o te kiri, ne? Te runga te kauri, me te kiri ke runga te tohora oritiana. Nā, i reira ka hoki a tohora ki roto te moana. Ka rongo a kauri ke te māwiwi ia. Ka tono ia tona ihi rangaranga. Tono ia tana ihi rangaranga ki a tohora. Ki te hoki mai, ki te mea ki aia te rongo e a kaora i aia. Pa te wā i hoki atu a tohora ki roto te moana, ka rāhui tia a tangaro, ka orina te tohora ko te hoki mai ki runga te whenua. Nā i reira, ka hoki mai te tohora, kore tā ki te hikoe ki a kauri, ka mate ki runga te uta, ni. I reira, nā e kore o tēnau ki wā mātou tohua a pēnei a hōrima, tā rātou mahi e haua ke ngā whēua, ngā hinu o te tohora. Ka hare au te kiti aia ka mea tau, mena kore tāe te tohora ki te tai ki te kauri, tuku mea mai, ki māku te mahinu, māku e tari te rongo ki te kauri. Nā ka tuku mai e ngā hinu katoa, nā koe tēnā ka hare au tau, ka mahi e te mahi e pāna ki ngā mate kei runga te kauri. Nā ko te ko ngā ko, ko ngā koiwi o te tohora, me mea pene te panipani me, me te hinu roto te mātenga ko te spermaceti tērā. Me kia weira erua ka panipani e ki runga te māwiwi o te kauri. Nā, ko te mahi o te kauri ne, he pai te mate ne ki waho. Moito te tēnā, ka hirangea tāna ko ora te kauri ne. Ne? Tā koe wena te kōra e pāna ki te tohora. Tā koe wena ngā rongo e mahi ane. Me wetahi, me haka tōtō ngea ngā rākau tōtika i te taha hoki o te kauri ne. Pena te kawakaone, pena te matipō, wera me tupu kena, me nā rakau kei reira. Me haere haka tupu me. Nā ko te ngāgara nei kei roto te wai. Koro kei roto te wai ne, ka tai atu, ka kake atu ki roto te ngākau o te rākau. Ka hoki waku mahana ki ngā kororo o ngā so-called scientists ne, ka mea hara kauke he ngā ko te raka. Nā, tahano rātu ka moe e tino ngā kau o te rākauna. Koe wera ngā mea i kororo teo me piha te haka ora te rākau ne. I pēne waku kororo ne, ki te koe te tahi i hoiho, ko mate ke te ngā kau, me titiro koe ki ngā ka wāwe a te hoiho ni, ka riki pene te kauri, te kauri ni. Ori te ana, e mate ngāka, nā ori te tēne ki te kauri e kororo hia ni. Nā koe tēne te take me ka nau, ke koe tēna te rongo, me mahi a te mahi, kau e tāria. Te tahi atu ngā mea hi heo ke tini ni ngā krokana, ko te mea hore ngana warātu huki, mua rātu hau atu nei roto te ngahere, me haka kiki wera tenke i te manuka. Kaue ka mea kei roto ta rātou i tēnei wā, kau kei tēra mea patuna te ngāgara. Nā koe wene wetahe ka mea, ka whakaaro kei roto i āu. Kei tēni hia te wai kei roto kua rātou tenke hore ngā hū o te tangata. Me uru atu ngā te wai manuka ki roto. Nā koe wena te tino rongo, ko mahi a keu te tini o ngā kauri, te tau i te mea te wā o mua, i mahi au e taku mahi e mahi rongo, e kai ako te rongo i roto te wānawa o te iro. Nā i reira ka puta mai te tahi o waku taura ki te mea mai ki au, kei te mate tana ngahere, kei te mate wana rākau i te mea kiana te ngāgarani. Ka mea teo ki ae, mā koe hoatu te rongo ki ae koe, mā oe mā kau o rākau, mā kau ngā koe o rākau, nāu te ngahere, ari koe ke kraki ngā koe tō ngahere, ka tīmata koe ki te korosisi i te mānuka ne runga tō tāna whenua. Mūtō tū tēnā, ka tīmata ia ki te pati ngā mate kei runga te rākauna. Nā ka mahi ia, tata ke tahi tau ka ora kato ngā rākau kato e roto tana ngahere. I roto tēnā. Kia koea.
1: Nā, i kia rā e koe matua me mahi te mahi. Mahi a te mahi kaua e tāria. Nā, i kitea i rua tau no te taunga o te karere i taua mate ngā kiwanga i ngā kaunihera e rua. Ko tū reiti, te whakaora anō i ngā kauri i Pāngia, ka āhei tonu rānei te whakaora anō.
2: Taku mea ke kau e tahi a ngā scientist e harina ki te weruwero ngā rākau ni. Ka wiri a te hōru ki roto te rākau. Ka wero mea te ua rātou rongo ki roto. Nā te rongo e hau atuna ki roto te rākau, hore kau ki te patu i te ngāgara ni, ki te pupuri te mati ni. Ngā rākau kato ko otine i a rātou te mahi, ko tata mate kato. Nā i hare au ki roto o Mangamuka. Ke whakaatunga mai o rātou mai. Ka soloia mai, ka taringa mai o rātou wiri, ka timata te wiri ki roto te rākau. Ka rongo hau te wiri ne hau atuna ki roto taku ringa. Ne, ki roto iau. Ka mea tau, ngā rākau ne, hara kau ke pai ana ta rātou mai. E wiri wiri ne ngā rākau ne, ka wera atu te rongo, ta rātou rongo ki roto. Mea tau ngā rākau kato ko hoti nei a koutou te weruwero, ko mate kato. Nā, i roto te hui mātou, ka rongo au ke rei rāno wera tangata hi ana ki te wiri ngā rākau ni. Ke tai rāno ke kite te rongo tōtika, i te mea i roto ngā te hui au i taha i a rātou ngā wiki ka paure ni, ka mea rātou o ra kauna tehi no ngā rongo e mahi ane mātou. Mitu i mea tau, ko oti ke te tehi i roto ngā rātou no Science Lab ni, Pat kore rongo, koe tēnā te mate.
1: Tai, koko tēnei kōrero matua i kia rā e koe i hono a Zoom koe ki te hui wānanga i tēnei take. Hoa no kaore anō koe kia rongo a kōrero i a rātou mutuana taua hui. He aha tāu e tūmanako nei ka hu ake i tēnei take.
2: Ahau ke aino waku whakaaro hare kite te hapu o te kahu o Torogare, I te noho tahi ki a rātou, mo he nau te rawa tātou whae ai a Huana, ko ia kato te kei roto te kahu o Torongari, i te mea ki i runga ia te ta tātou hui, ka hareu te noho tahi ki aia, ke tuku a mātou ki roto ki te mahi te mahi, me e rātou o rātou iwi hapu e hihena ki te uru mai. Koea.
1: Hei whakakapi ake a Matua, i puta i a koe e te kōrero e pirangi ana koe kia panoni, kia whakarereke, ara te whakarereke i ngā wai, ngā teika, i ngā taika. Kia kore tēnei āhua e pupu ake anō meaha?
2: Well, koe tēnā i mea tau me tini hia ngā wai kei roto wa rātou tenke. Me tēnā te mea he, haere tu te tangata ki te horoi wa rātou hu, ka takataka anō ngā mea raki ngā ngāngara ki roto anō tau waira. I mea tau ko te ngāngara nei ki roto te wai. Nā tīni hea te wai, ke kore e haere tērā tumo mō mate ki runga te tumo te whenu. Ware ware kai te ingoa te wai ki roto ngā mea na, ngā tankena. Pā koe tērā taku mea tīni hea roto te mānuka, Utatū tērā ki roto, e tāia. Koia.
1: Kei takuranga tira, ka nui rā te mihi mōu i whakawātea i a koe anō ki te kōrero ki a mātou i tēnei rā mō tēnei take. Nui whakaharahara, tohunga rongoa Tohe Ashby, ka nui rā te mihi.
2: Tēnā koe, ngā mihi ki a koe.
0: Manako te orokohanga o te māramatanga.
1: Hei whakatakoto i te tuāpapa. I mua i te tūnga o tō tātou kai kōrero e whai ake nei, hei me mapare mata, i noho rā ia hei tumu whakarai mō Ngāti Hine Forestry Trust. Ai, tērā tau, i toa te tarahiti o Whangaroa Ngaiotanga i te Ahu Whenua Trophy, i te wāhanga Kaumete Hipi. I nāine e tu ana Ngāti Hine Forestry Trust i ngā whiringa toa i te wāhanga Ahu Whenua. Nō reira, hei whakakōrero. I te hiranga o tēnei kaupapa, ka mihira ki te mema pāremata i te pāti kākāriki, ki te kaitono hoki o te tai tokerau, kia Huhana Linden. Tēnā koe.
3: Tēnā koe hoa, o tira tēnā koutou katoa.
1: Ngā mihi nui. Nai, ki te ana, kei te angitu ngā kaupapa Ahu Whenua o te tai tokerau, hea haki o whakaro e pērā nei tō rātou kaha i tēnei ahumahi.
3: Ko te huringa o te ao ināianei, i te mea i tēnei wā mō enei mahi Ahu Whenua e kite ana ngā hua, i te puku mahi o ngā trahiti, ngā whenua tōpū o te tai tokirau, e mahi tahi ana, mō enei kaupapa pāmu, mō ngā hua whenua, anō ki ngā kaupapa tōpū mahi hei painga mō te rohe o te tai tokirau, nō reira ko tēnei tohu mō te whiringa whai i Timoti Ahu Whenua Trust mō Ngāti Hine, ka pērā ia mātou i a Whangaroa Ngaiotonga i te rātou.
1: Nā kia whai au i taua ia kei te kitea ngā hua o ngā whanaketanga i ngā whenua Māori. Hea ha te hiranga o tērā mō te iwi whānui a me ngā rangatahi anō hoki.
3: Ko tēnei he mahi whakahirahira mō te hunga tai tamariki, mō te ahu mahi hoki. I roto i ngā mahi pāmu, anō mō ngā mahi hua kiwi pēnei i roto Ngāti Hine, ka kite he wāhi mahi mō te hunga tai tamariki, mō tō tātou iwi. Koia nei te āhua ātingahiri o Ngāti Hine mō te tahi wārua, ki te whaiwhai haere i ngā uri, ki te kuhu ki roto i ēnei mō mahi hua kiwi, anō ki roto i ngā herehere anō hoki. Pērā ia mātou i roto Whangaroa Ngaiotonga, ko te hihia, mā ngā uri e whakahaere i ēnei o ngā rawa, ngā pāmu, hei painga mō tō tātou iwi. Nō reira, ko te mahi tētahi, anō ka kite i te hua o te mahitahi kaunihera kāwanatanga iwi Māori a mō ēnei momotake, ka pērā tonu ki te taho ngā Pākehi, ngā kamupene nunui a Sikama. Nō reira, mō te tai tokerau, mō tō tātou iwi whānui, e kite ana i ngā hua i tēnei wā tonu, me te hiehia, e rao ngā wawatau rātou mā, ka haere tonu, ka haere tonu.
4: Rangatira nā ngā mahi. Nā, a te rā wiki kā tū ko te huinga mana wahine Kaupapa Inquiry ki o Tiria Marae i te tai tokerau. Kaupapa hei whakamiramira i ngā pānga o te karauna ki ngā wahine Māori puta noa i te motu. Nā, ko koe kā tū hei kai taunaki, hei kai whakatairanga, hei kai kōrero anohoki. Nā, heaha te tino Kaupapa o tēnei Inquiry, heaha karua heaha ngā take nui e pāngiana ngā wahine Māori i tēnei wāne.
3: Ai, ko tēnei taku kreme ki roto i te huihuinga mana wahine nei. E pāna ki ngā take wahine ki roto kaunihera anō ki roto i te kāwanatanga. Me ērā o ngā pēhitanga me ngā taimahatanga ki te reo o te wahine, mo te tūnga o te wahine, mō ngā kai kaunihera ngā mema pāre mata hoki. Nō reira e mihi atu ana ki taku rangatira a Marama Davidson, te whai wā, te puta mai, ki Wainganui i a mātou o Ngāti Hine, mo tēnei kaupapa, anō kia iha pērā pāniora, tētahi o ngā kai kaunihera Māori ki roto i te kaipara, te kaunihera o te kaipara, a Kieran Leone hoki, tērā wahine Māori i tū, mō te tūranga koro matua o Tāmaki Makaurau, ngā akoranga, ngā pēhitanga, ngā taimahatanga, me taku whanaunga no whāngarei ko Nikki Wakefield, he reo mā rohirohi ki roto i ngā hapu mō ngā take kaunihera, me te whaiwhai haere i te kāwanatanga, mō ngā take hapu, mō ngā take maha o whāngarei te ringa parawa. Nō reira, i roto i tēnei tira wahine, ko te kaupapa, ko te rangatiratanga o te iwi Māori, anō mo te mana o te wahine ki roto kaunihera, ki roto i te whare pārimata.
4: Nā, ia koe whāngai nei i tō wāhi ki taua huinga rā te whakamiramira i te tū, i ngā wheakoa ngā wahine Māori ki roto kaunihera, ki roto i ngā tū ngā kāwanatanga. He aha tō wawata mō ngā reanga wahine Māori kei te heke mai.
3: Kia māma te haere o te hunga wahine ki te kuhu ki roto i ēnei momotūranga, pēnei i ngā kaunihera, anō hei mema pārimata, anō kia kite i te wāhi mō te reo o te wahine ki roto i ngā rōpū tō rangapū, kia kahaake, kia pakari, anō mō ngā hapū me ngā iwi ki te akiaki, ki te awhi i te reo o te wahine ki roto i ngā mahi nui, ngā mahi tini ki roto i te kaunihera, anō ki roto i te whare pārimata. Mai i nei wahine, tēnei tira mana wahine ka rongo, i ngā pakehetanga, engari mō ngā uri whakaheke hoki ko tērā te wawata. Kia puta ērā o ngā hiehia me ngā akoranga hei painga mō tō tātou iwi.
4: Tēnā koe, nā ki tētahi take i pupu ake i te ngahere o Whangārei. Nā i te tau e 2024 e ai ki ngā ripoata i puta ngā hua o ngā whakamātauta ara ngā tehi-tehi, Cody Dybeck i tētahi ngahere i Whangārei ki te kaunihera ārohe o te tai tokerau. Nā i mōhio te kaunihera i taua wā kei te pāngia ngā rākaurā e taua mate heoi, kaore i tukuna wawe aua mōhiotanga ki te kaunihera o Whangārei.

0: Mea, he wāhi tapu, he wāhi whakahirahira tērā mō ngā hapū, anō ki taku iwi a Ngāti Kahu o Torongare. I reira mātou, a Ngāti Wai, ngā kai Chiaki, ngā kaimahi o Tingahere, ai whaiwhai haere ana i te akiaki, i te hāpuri, te mōhio me tūpato, te kuhu ki roto i Tingahere, mō enei momo rākau matua o tātou, ko te kauri tērā, horoi wō waiwai, e rā momo akoranga mō te hāpuri, ngari nā te kāhore o te puna pūtea mō e rā mahi, ka hore he kaimahi, ka hore e rā o ngā āpiha e awhiana i te hāpuri. Koia nei ka kite, ko puto mai te pānuitanga, e mōhia ana mātaunga iwi, he mate nui ki roto i Tingahere. Nō reira koia te wero ki ngā kaunihira, mahitahi ki te iwi Māori, mahitahi ki ngā iwi, me ngā hapū whaipānga ki aua Ngahere, kia kite i tētahi mahere mō te tōpūtahi, mō te mahitahi ki te tiaki, anō ki te whakatairanga, ki te tuku te karere, ki te hāpori, ki tēnei momo mate, me te tiaki i te Ngahere, me inei rākau matua tātou.
1: Tēnā koe, hei whakau i tāu e whakaputa nā. Kia kore tēnei āhuatanga e pupua ke anō me aha.
0: Me mahitahi te kaunihira. Nā te aha ka pērā rātou ki a mātou ki tō tātou iwi mō te noho kuhu, me te noho huna i enei akoranga, i enei te rapea he wāhi rangahau. Te rapea e tirotiro haere ana rātou, i ngā tatauranga ka rangahau rātou me he mea ka tino noho tērā rongoa, tērā mate ki roto i tēnei Ngahere. Ngāri rawa rātou whakapātū mai. Rawa rātou whakapā mai ki te iwi. Nō reira koia te raru mō tō rātou ngoi kore, te kore noho tahi ki tō tātou iwi Māori. Mea rawake, ka puta mai te karere, ka tahi ka kārangirangi te hāpuri. Horekau tērā i te pai, mahi tahi i te tuatahi. Hoatu te wāhi ki te iwi, te noho tahi ki enei o ngā mātanga, me te mātauranga Māori e puta mai ana, mō te mahi tahi, hei oranga mō Tingahere, hei oranga mō tō tātou iwi hoki.
1: Āre, te tuakana i rungo rā aui a koe whera pepa ana, taku whakapai, tika ana, kia tukuna koe ki te hoki atu ki ngā mahi wete ripoata. Me ma pare mata i te pāti kākāri ki Huhana Linden, tēnā koe.
0: Tēnā koe, tēnā no tātou katoa.
2: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao Pōtiria.
3: Nā ki ngā take taiao, nā ko te rautaki paitawhiti a te kāwanatanga mo te taiao, ko te mana o te taiao, e tori te koutou tōna whānuitanga. Nā ko tōna āpitihanga, ko Action for Nature, he mea whakaputa e te kāwanatanga i tērā wiki. Whakaraupapa nei ngā whāinga o roto i te rimatau hono, he whakawhānui ake, ka mihi rā ki te minita e hikoi atu ana ki te whare pāremata i tēnei wānei, i te minita whā omomo, a minita tama pūtaka tēnā koe.
4: Tēnā koe e hoa me ngā tāruki a Tāwhiri Mātea, ahako pupuhi ana te hau, kāori i te marangai, e pai ana.
3: Ka pai te rongo. Nā, e mau nā koe i te koti o te papata whai. Nā, mō ngā whānau, kāore ano kia rongo kōrero mo tēnei kaupapa. Tēnā whangahia mai ngā kai matua o roto i te mahere pai tata o Action for Nature.
4: E hoa, tēnei rautaki a e whakariri te mai nei, e whakatakoto mai nei. I te anga whakamua mo te kāwanatanga me tōna anga tautoko i ngā hāpuri, ngā iwi, i ngā pāki hoki, e hiahia ana ki te whakatairanga i tō tātou taiao, ki te whakatikatika hoki i ngā raruraru paruparu nei i te taiao, e whakaiti nei i te hunga kararehe me te hunga rākau taketake o te whenua o Aotearoa New Zealand. E nui ngā wangawanga, ngā mānukunuka, kei te aroaro o te tangata, engari ki tō mātou, te whakatakuto i te mahere, te mahitahi me ngā pākihi, me ngā hapi.
3: Nā mō te taha ki ngā pūtea i kitea ko te tehi o ngā aria, ko te tono pūtea i ngā kāhui hapori me ngā kamupene whairawa hei whakakaha i tēnei kaupapa. He aha e whakawhirinaki nei wō whakaaro ki tērā ara kohi pūtea, tēnā i te pūtea a te

0: Ai, kia ora e tātou mānau mai hoki mai ki tō tātou tāonga te reo irirangi o te hiko tika i tēnei haoro te kuaka mārangaranga. A ko te kai korero e whae ke ne, ko Tamati Rākina tētahi o ngā tai o Tokerau, he kaunihera mō te hiku o te ika ki te kororo e pāna ki ngā kaupapa rori, ki ngā kaupapa ki muia rātou o te kaunihera no reira me tārhe ke tātu ki āia. Tēnā koe, Tamati.
1: Tēnā koe te tuakana o tira e mehi ana kia koutou katoa me ngā tini kaipapa kua horapa ki mua i te aorao me mehi kātika ki tērā kaipapa nui haka hirahira i haka kotahi ai te hunga nana ana e haka momori ana kia ako i tō tāwa nei reo Māori o tira i ngā tini āhuatanga o te ao Māori kei mui a tātā ko te kaupapa tērā i tuikirungo Waitangi kei Wainganui ngā hapū o te matarahurahu Ngāti Rahiri me Ngāti Kawa arā he tai e Tokerau anō reira atu i tēnā mehi kawana ki ngā kaupapa kei mua i a tātou he nui, he tini, he whānui, he mātotoru anō reira e tikana kia kōrero tāua mō ngā mōera kaupapa.
0: Ai, kei runga no atu te ro ngā kaupapa reo Māori kiro te tai tokerau rā, te kite te tini me te mano e taia te ki reira, kia kōrero hia, kia wānanga hia, i ngā rautaki, ngā kaupapa, me te oranga tonutanga o te reo o te tai tokerau. Hoi no kia tāui tēnei wā, ko te ataata e kite ana e koutou ngā rongo nui o te kaunihera ki te kaupapa haka pai i ngā rori ko haorau o te tai tokerau e hoa.
1: Nā, e tika nā kua huri te haka tauki a kaua ko Ngāpuhi ko haorau e ngari ko pothole rau kei roto i a tātua te tai tokerau. Āpiti atu ki tēnā e hari te mea ko tātou nahi o te hiku e pērā ana ka nui taku mehi me te tuku hakaro ki ngā whanaunga e noho ana ki te tai rāwhiti ko rātou tonu e noho moke moke ana e noho pauri ana ki ngā āwha i pāngia kinotia e rātou e roto i ngā tau tata nei ko rātou tonu e rapu ana keihia te whitinga o te rā e rapu ana keihia ngā ringaringa hei āwhina i a rātou ki te haka tika tika i ngā priti i ngā rori me te haka tika hoki i o rātou kāinga i Waipuki tia nui tia anō reira tuatahi me hakaro ki a rātou me o tātou whānau ki te kāinga nei ko koutou tērā hoki o Kaitai o Tangonge i Waipuki tia no roto i ngā maramatata nei nō reira ai tikana ki a hakaro nui ki era tūwhai āhuaranga no te mea e kua huri ai mātou ki te āta wetiweti ki te āta wānanga he ārā tētahi mahere rautaki hei haka tika i o mātou rori me ngā wāhi tere wai kei waho atu e ngā rori nō reira ai kua tau kua mana te kupu kua hakaitia e mātou kia tāpiri anō ko Fulton and Hogan ko Ventia hoki hei kaimanaki hei kai haka tika tika i wā tātou rori o te hiku o te ika ko tā ia kamupene mahi he āta titiro he āta hakarite ko hea ngā wāhi e tino tikino ana e ngā āwha, e ngā ua ko hea hoki ngā wāhi tino puehu ngā rori puehu o te kāinga nei koni atu i te 2500 kilometer ngā rori kei a tātou o te hiku o te ika kei waho hoki e ngā rori o NZTA he ki taku mōhio me taku mahara e 5 tau noiho te timatango o enei kirimana mō Fulton and Hogan me Ventia Noki me te titiro haka mua kia manai enei kirimana mō te tikau tau katoa mai nō reira ai e hari te mea e rapu ana rātou hoki i ngā kōhau e rangi e rapu ana rātou hea te take e pērā ana ngā kōhau i roto i o tātou nei rori e rapu ana rātou hea te rongoa mo te toru, mo te rima, mo te tikau tau ki mua i a tātou. Nō reira, hei tā rātou he proactive atu i te reactive koe rātou mahi nō ngā tau ki mua. kamutu ko tā mātou tono atu ki a rātou me ngā kai hakarite rite i ngā kirimana kia kaua utu i wā rātou nama tainoa ki te wā ka mutu i ngā mahi i ngā tau ki mua ko te mahi a te kaunihira me ngā kai hakarite i ngā kirimana he utu i te nama mo te katoa o te tau i mua rāno i te haka tikatika i ngā rori norera ki tāku e kite nei, ki tāku e titiro nei kei a mātou te mana ki te tuku i te utu, i te nui o te pūtia a muri atu i te haka tikatikatanga o ngā rori ki te kino, ki te kore rātou e haka tutuki i era paiaru e kore mātou e tuku e utu raini i wā rātou nama no reira, kia hau nei e pupuri ana mātou i te kakau o te hoi, kawa ko rātou.
0: Tika tonu wero o ngā kōrero he akoranga nui tērā mā te kaunihira ke haka tika kia āta kōrero hia ta matapaki nā ki weni o ngā kamupene nui hei haka tika i weni o ngā rori nō reira mihi atu kia koutou tutuki pai weni o ngā mahi ki roto i te tai tokerau nei ko tētahi atu o ngā take nui ki tēne tātou ko te take o te wai me tēnei mea te pūkōwhai ki roto i ngā wai he kororo wai e pāna ki tēnei e tamati
1: ai kia mōhio mai o tātou whānau katoa ko te kaitohutohu matua o te hauora ko ko te Director General i roto i te Reo Pākehā o te Health ko tāna he tohu mai ki a mātou ngā kaunihira te kaumāwhā o Aotearoa ki a tāpiri atu ko te fluoride ki roto i ngā hopua i ngā wāhi pupuri wai ngā wāhi wai inu era mea katoa e hari i te mea he hihia no mātou o tēnei kaunihira o te kaunihira o mua raini ki te tāpiri i te fluoride ki roto i wā koutou nei wai o te kirikiri me kai pāra hei tānga kohinga raraunga me ngā ripuato kua puta mai koni atu i te kotahi rau mano ka utua e koutou o kirikiri hei tāpiri atu i te fluoride ko tā kaipaia he utu i te kotahi rau rua tukauma iwa mano tāra ia tau kia tāpiri atu i te fluoride ki tā koutou wai he tino raru tēna kia mātou o te kaunihira o naia nei me ngā tau e toru kua hipa no te mea e mohi ana mātou ka nui te pakeke kia utu mō ngā reti a whenua me ngā reti a wai i nai tonu neina no reira he tāpiri tanga tēnei ki te utu mā ia tangata e noho ana ki roto i te hiku o te ika e rangi kua here mātou i roto i ngā haka taunga o te kāwanatanga i raro i te Health Fluoridation me te Drinking Water Amendment Act 2021 mehe mea ka karo mātou o te kaunihira mehe mea ka haka kahore mātou i enei tonotono o te kāwanatanga e noho ana ki te pero o te ika mā rātou anō e rapu i te tai huarahi kia poro a mātou mai o mātou tūranga ka uru mai te tai kai komihana hei haka haere i tā mātou kaunihira. Nō reira kua here mātou e rangi e tikana kia mihi atu kia Anti Hilda no te tau 2023 ko tāna mahi he hari te mea he tino karo engari he haka roaroa i te hakaitanga o tā mātou kaunihira kia manai enei ture ki roto i a mātou kia tāpiri atu i te fluoride ki roto i wā koutou nei wai ka tai atu ki te tau 2025 raini kātahi ka mana tērā kupu ki roto i wā mātou motini no reira i nana mātou ngā kai kaunihira Māori kia karo, kia haka tōmuri kia kia huri, kia tahuri ki kaupapa ki atu e rangi e koretai a mātou te karo i ngā tono tono i te mati mati kōroa o te kāwanatanga e meana ki a mātou. Oh, me pēnei koutou, me pērā koutou, me uru mai ko tēnei fluoride ki roto i tā koutou wai. Nō reira, taihua ake, kia kite ai heahanga whanaketanga, i tēnei wā kua wāhi kite ai hau i wetahi pānuitanga, wāhi hakai ana te Director General kia tāpiri i te fluoride hei te tau e tū mai, nei a te 2020 mā whetu e rangi. He kōrero, he wāhi pānuitanga anō hoki tērā, ka hori anō kia tino mana ki rotu i a mātou o te kaunihera. No te mea, he nui ngā tohutohu o te kāwanatanga ki a mātou i tēnei wā. No nanahi rā, ka puta mai te karere mai i a Minister Watts, kia haka tōpū i ngā kaunihera o Aotearoa, ka oko mātou nahe o te whānota o te taitokerau e rangi ngā kaunihera katoa. Nō reira, he mahi anō tērā mā mātou i tēnei wā. Nō reira, ko tāku ki a koutou e hakorongo mai ana e titiro ana ki ngā nekehanga o te wā, kia manawa nui mai, kia manawa kuaka mai, kia mātou ngā kai kaunihera e rapu ana i tētai huarahi ngāwari, tētai huarahi māma, kia kore ai e tino piki ngā utu reti, piki ai ngā utu mo te wai me te tāpiri atu i ngā ture here kia mātou o te kaunihera nei, kia whai wāhi ai tō koutou reo, tō koutou kanohi, tō koutou mana ki roto i te ruma kōrero, kei Wanganui a mātou o te kaunihera. Kia manawa nui mai, e hoa mā.
0: Ai, mihi anō ki a koutou katoa, ko whai a heura mā koutou ngā kai kaunihera mō te ātete, mō te mautohe ki wene o ngā take, ka uhia ki runga i a tātou katoa, hoki ngā mahara ki tero o ngā tākuta Ashley Bloomfield, ko ia tere i tau atu o ngā wā, mō hioana hau, he tini ngā kaupapa, he kaupapa rau ki mui i a tāwi tēnei wā, nō reira, e mihi tēnei ki a koe mō wene o ngā kōrero e wharekia e koe e te tungāne tāku, ka koe e tamati, kia Matara, kia ora.
1: Kia kaha tātou, kia ora.
0: Hoinoi tātou, mā mihi anō kia tāmiti rākena tētahi o ngā kai kaunihera e mautohe ana, e whawhai tonu ana, e tūtika ana ki roti i te kaunihera mō ngā mea tika, mō ngā hāpuri o te rohe whānui o te taitokere o te hiko o te ika. Nō reira, hakarongo tonu mai ki tō tātou reo i rirangi o te hiko o te ika, iwa tuko mā fitu, iratahi te iārere.